0: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
1: När jag ser på dig om natten,

svåger till min far. Han blev även min farbror. Jag väntade mycket kvar. För om han var min farbror blev han sonson. Nu är det spinn till änkans vuxna dotter, som förstås var svärmor min.

farmor nu. Och min fru är nu sin mammas mamma, jag är hennes barnbarn. Och varje gång jag tänker på't så är det själva fan. För nu har jag ju blivit det värsta som finns kvar. För som åket till min farmor har jag blivit min.